0: 대형나 따지는 딱 도마 정말 라라니나 근처정니 라라니나 아자이가 산이 라라 드글럼 산이 라라 그 전지 산이 라라 또 뭐 다 또 뭐 산으로 가 망가 라라진이나 따고 그 정지라더라 마산이 응급틀라더라 미네니 딱 그게 이제나 크게 크게 리트나 뭐 차리다 크게 크게 쓰는 거 돈이다 다 로탄 좀 나라는 도구미니 하마그 과라 기긴그 드글럼 디안지그 로타그 그게 드글럼 틀라서라 시작했다 그게 Nekab kini tsaya kuna tumuzri. Tendu na ta china ta loma tila suwala ta lakpar ta nina ta yikizik tong yung na gangla tila suwala ta shiga kaya gangla gana ta yishik jesang na nchika. Ta nga ta wan jina ta yikizika gaga rangi jina yikizik nga kuna tumu kikin. Tena ta rangi jina kuchu jina yikizika lama lamkhanda ndeme yikizik nda shiga nanan tiktik tsawi tena ta kuchu jina yikizika tong ni gashtaglan. Tani yikizika tong ni yikizika nda jayga songa songa songa niga sim loran babdikini. Tani yina rangi jina ta yikin dikitina yoka nga gashtagi yoka zinu loma ga sinang tamandu kuti. Yanchik yigizginda kiga tatung gargini ino jinga kiginda yigizga tigitigida kiga gartu chini o ta kuo nina ta cindani gartuglan manino ta chiki yigizga gartuglan ta zgun tila chinshi datangay lapsha zambalayang khusunji ichi u tamuga singkham yuri dikhe shala yuri tangma ta lupchina ta tangma nil hujunga shiga shangamu tani lupchina jikchuri tatang gulu o matu na shawalini waka shiga giginzi ngan rinjishni jantay kuni tamurayu tabrakhchi kundana nina rata yigizik tani shiga shiko zoni ang tongani tatang nina lupchina gunu tamuyang shiga manyumazi yu
1: Rizhi, ta lopchaga nana yor tatsu lopchaga shi mshana zi. Tani yigzik gapshang deti nda tani lopchaga yang sha, tani ranga maungpaga pkhinding shogna yang nyagju gungu samtiga darta chumri longani. Tamu loma yang yol, ta yingina rangi, ta yigzik ati nda tani loma cho yingina, ta lopsu tani loma kesa yin logu, chumri risa gu ka. Gergin tawa songina rangi ra yigzik nda khid tamu inari la ta loma cho cheta jingda chon tamu zi shaga ziri.
0: Tungguanina singkumida ta nyumdiki tangani tanganginina jigzingdi la janwayri ta tanayarimzinta gani tamadari. Tijini ta lotuk tsama harara lotu yike yike rangara nina tila tangtu yiri. Tiyanchika nevra tsa tagzika lang tetana ta shiga ta nina tawar rangara gani matse loma yunga ka tungu shubhita tangani. Tiyanchika rangara jana zansi jansa rangara geto tala suwa ta rangara nina laksam suamikwini ta tamudu haratsara rangara khinu tachikuna tamadari.
1: Жи-жи. Та егізгінді кеуіттауы сонгіна рүнгі талғырчық құшырайын гергін жалғымады мұмағыз кесің екі сәйгі өгі. Түгін халым шымыз кесің жүр?
0: Талғыма ғатыра ғапшы ғылыма ғапжа түгжа өжір. Гегініңі гегені чекар өжір. Та күшуәнгіна егізгінгі лака мағы сұғы Аллах жаңызың күтіген қоналың күжен ба, күші ленжу күйда тисуттаты нәңгімек мұ. Та ленжу сұғына мұ Аллах жаңызың күтіген күші ғарғынге жерігді түгелі оныр.
1: Жи-жи, та дегі рүнгі лихка күшуәрі лома чонды лома ғапгелдіға егізгінді кесің ей. Тианшығы гергенчи карыянды кесен деген күнүндө барды ингина рингти сүлүн хамамазды титха кургога атта күйөтө кавтоты көрүнгө ингина шавагы тесенге төнү дамуга семна штовхыра 너무가 샘가 근혼데 시기 지던데
0: 때니나 크쇼니나 니랑게 디진던 해지게 지니 로마초스 코노테 기긴 저르게티니 크치 응이스 로마치 점지터 지나타 크치르니나 크쇼니나 니 삼히르모 된다 크쇼니나 점지터 가 시가 잡추르토케 다 콘슐라치 투치나 지르 레와세티나 다 키르니랑 가르니니나 크쇼 흐섬소메 그드게 군이 응게 히즈니스 그 살아야티나 다 크쇼르 레보팅가 된 레보팅네 아체 나랑게니나 다 다숭이나 니마군다테 티토종다테 응기니나 니마숭노 고체코다 마라타 마샤니 그조트케니나 티젠테 잔노토르 다브렌진나타 타 잔코리리 토마 니링안지나 니마군다테 마숭미라 티게니 땅알로다 티게니나 티젠테니케 로치코노 로치텔랑안지나 티 그체 장조가 삼바우드는 아득도 그티 지체부죠
1: 다 티츠 사마즈고노 참마란 디게 신츠니 아다 소스고 토가 구타나 릉기 참정경에 타니 지금 다 연식 샤마 코르고사 연식 랑게식 지금 간데 요사 도모요.
0: 도모타니나 다 침승근이 특 침승근 동냥비오 넘어 더버치 코존이나 같이 코 논다는 게 샤왈이 소라 침승이나 리코나들 아자 다와니 자 파승 거크 랑게 샤왈이 군은 나오는 다 텐드나 다 샤이라 자르다라 다 아말라서 거는 게 니나 들라서 네컵크 카타다는 데다나 그조다야 네컵크 그조샤와 오늘은 같은 뭐 알랑는 말 말랑나 당하는 게 샤왈아 잡초즈마토 그게 시킨가 공고라트 메이크 텐드나 당인드니 시간 순서가 군이 다 샤완 접주고 다 자니마한테 나는 게 있으니 나는 게 그렇게 샤와다 이런 적 군도 못 들어.
1: 그런 게 이그즈긴 했더니 다른 게 이그즈가 정도가 남기르즈나 죽고 있다 쓸즈나 죽고 어떤 이런 거 마음 바가 편든 게 가군이 침무탄.
0: 그게긴 당연히나 이그즈긴 이미 자는 게 그냥 그렇지 제가 아주 나는 게 그냥 그가 말씀을 했더니 마음 나는 게 있냐 이그즈긴 되냐 다 남이나다 빛이 터지죠 대응하는 게 남이나라 주스미요 또 점점 쓰더라잖아 나는 이제 다르지 나서 죽었던 것이 눈이 큰 거 정도 내는 건데 다 아는 거 아니까 그노 안하게 티노도 못 망가 다니나 우주 워크 지파는 나라다 지파 신부도 모이는 나라다 자 그런 거 소마가 아젤라니나다 아예 다니라는 거 연된데 좀 맞다 다르서 죽었던 알리다노 감마몽가 대는 건 심하다 때나다 고마가 가는 게 있는다 참다리 고마가 심는다 아는 게 안녕아 착해지니 뭐다 도모가 연되오나 오다 치서 베네즈노 다 잠바즈 그때니나 샤이 총총즈 마르 때니나 공즈무 그 저리티 군노 마르 타나 랑게니나 심아랑 큰 것이 지 군노도 모더라 다 되게 맞지네 되게 타나츠 토도노 되게 리단노 도모라 강만조 요네 정다 나랑 그 심아다 다르타니나 랑게니나 랑게 이즈기 치부 무히그라 근데장 치파 치부 마르타다 이즈글라 가노 염 되게 루만게 로티노 티히징 다르타니나 크슈 참마니나 다 스츠쿠토니 tomo yizga ga kin tomo mawa na ngar ngi li chinga su tona ngar nga go khat ki ngi nga yizg su su ditna ngen ga gor mu kama kam na ram ne ko ni ngar ngi lo chi chu tian chi yizg ndak ko ni kon ta pe ju te ngar ngi chu sen tam bo yu ta te ni na kong ga ni na ta ga chi wa chi mu ni ra ta yizg ni ka pe ma ti na ta tomo ga ngar ngi sim ga ta ngo ma ga xi ga ko sim na ding ne ga mo mo chi ga ta ngar ngi sim ta ga na mi na tang gi yu
1: Жи-жи-жи, так гача тазу ngoma yukwa жи. Тэгна тэвжинта чу гача дэй гуаджан чи, чу лагсам дэй гуаджан чи. Нга рэнгэ тау сунгэ на ягзэ чэкэ ваза маарму. Яна юн талам сосу нэ та гэр тонта нэ ужун сосу на хжангэрэн маа пэку нэ. Тэвжинта вага талам сосу на ян нрэхэна я махэна хртунг вага ягзэ маа джи шпэли тэгэ ку нэ. Дэ чиг цалэб зэнразэ чэргэ ёгэ му. Саламда чизга ширтансаа.
0: Игизги жицэндэнэнда гэ тэнка гэ жицэндэнэнда цомата кэ ямо гэр жицэванда тэ цоманина татун гэргэн ямо татун гэргэнэн дэнта узэнина та тавэр ажэсэнэн кэнанжина тэнка гэ жицэндэла гани тянчэ кэндэнжина кэ аник ангэсэр гэ жиони тэмөрэ тэнда та игизгэндэнжина тэ тон цомара тэ тон цомана та узэнина тэнка гэ жицэндэла шигэ тавэнэнка замбалэнэ Nde jesna kana nde gawu nute nye tanda shiga jimane jimane. Nde chadayad nata uzi nye tanka ga jitsinda ta lukun chimuzgila ka lagutana ta gurumu laka trambu zikita thuga ta trombu, trombu laka shiga uka chaga yanchita, chaga maa ga yanchita, ta maa tikuna tumurari. Tinda nata uzi yigizika jitsinda njina ta gurumu nijaga kani, gurumu samjaga kani, gurumu ngabjaga kani, ta gurumu tijiga kaka tanka jitsila tina zikita rinkunga ta maa nukchinga tila tanga 다가 이즈 기체 된데시고 그 달랑킨다치 지마주고노 티안치크 크엔이나 이즈 기체인데 그 라모고 남바이는 그 우지 공원나라테 카이라타 조나타 니 상마근 게 하라티나 데오케시게 이치 동안리노 탕카 지츠크 토니 크엔이나요 니라라 크엔이나요 게긍가 알마티나요 이즈 기체크 토니 알리나 이즈 기체인데 인이나 탕칼라 티나 티치 크엔이나 로툰다타 총노 티쳔가 다 오진이 막을 놓쳐졌다 시기노 티칭가다 크게니나다 니 상망인데 니나요 시기 그 동안에니 달라 알고노요 장가치만다
1: 다 이즈근다 도건데 처음라 요소노 시겐게 그렇게 배결인 게 탑선도 세고가 제제 따더니 간럭다 선기나 지름그 게르긴즈기노게 튼다니 아따 어른그 소수그 고름그 촌이긴다 섭틀이고노데 가지르지 디 촌이다 이즈기 겨슨다 도건다 섭라키고노 고름그 촌이 어른그 점디라 가 강도는 데리리언 지 십차군이 갑다스기나
0: 다은이나 이즈기 솔친데 다른 게 이제나 간라 간성게 옛날에 이노 우트군이 야 소만음가 샤라이노고 디 과정가 야 어른 게 이제나 그게 이제나 선체는 바가 이즈기 텐소도이나 그런 바가 이즈기 텐소 디안치크 시코 종가 이즈전전 바가 찬여하는 게 토요 디안치기 샤가야 그런 바당 종은 바 상체는 바야 이런 게 갈뜨그라 인삼가 영어 토너 디안치기 땅하는 게 각각등니 다 역시고 각만가 각서들이나 다고 토마 로치고토나 니 로치 이쪽라 그가 각미그라다 로치 이쪽 뒤쪽라다 시가고가 다 점선스는니 롭승가 로치나 뒤쪽만가 야 로치 잠바가 가와야 합샤 파바라티 럭캅스 이나 야 디그 기긴 잠발라 삼치오고 디안치케다 드종다 디캅스 마소캅스이나 영어는 게 있나 때 니마스기만 니마 니마 다 로캅스 로캅 니리트케 마르테스모다는 거 홍어라트 진다니 이나 삼토에는 그 마디노 남바트 모라오고 디안치케다 그런 거 레완지나 타치르나 탄다 이즈그나 타지나 롭치 그 젠뎅 로치 남바테 나가서 동지다 시고 그 흡비스마 чатрмуздан ке лучидка лома кширанината жонжу самбар юната жонжу самбар тонера нга гигин гигингэ кчу ханукна таашиг окрангинина симкчдиг гуни таранге адиктиюте ясиук тематонина тицу кунзушнота сигкак
1: ансофтаннге гергена чукатянчик лома цхмаг тачу данжуг гортацу кши кавдачмуйк
0: такшинина к игзин гигинскана тана жашингждна гигзин гигинзинга тхе ни нямм братик Тянжигда гэгэн намбайнина ратангайнина так кчунга тхэрмгэ жигзэгкүни кадайтмга нга тхэм кэнэ тхэна жигзэгкүни джу жигзэгкүни кадайчу та тхэ камчугэ тхэ жигзэгкүдэн ажгната намнара жигзэгкүни тхэ лавнда тик
1: ре та тэрнгэ лэмсэн дэ ингэ дан жигдэ кёен та кармаринга мартум экму тгэна ганлык тэрн та чигэн жигтэр шанан дон шил а
0: гэгэн зэйну чани та тунгучэн ингэ лутч та дкэтэни хэнс цугайжу Tianchika ka kungungti huilurata kana kanchungwe ichu, Tianchika lutila samzi maa ichu, Tianchika da lutika chuni trwa maa chadigiri, loma kake tukchu tsangma, tundra tsangma ta nina kake nina kaka rari nina sikyu. Ta loma la chunayang alo rana tasungla kare yuka, tintuna ta gegen rongtunga nayang loma la nina ta алурано тасмте инина хсиг одонтэрдэтэй дэтахсиго кхэнина трвайнанда г кэнгэтан хэчэл шэгунанда г так хэнина алурано тасм гуни даджигуну тянжикта алурабла трварап алундангла трвандан алу хсямбала трвайн кхэнина к к тхцэдэт гэтинадан дэк лотхэтэнира кхэнина к ташай алурано тасм гэнинада лотхэтэнинина к лотк шаватэн к самаг лончуйтону не чигтэн нигэ лончуймэно гэл самаг лончуйтону тила гаташиг хижэжу самтэн нянзэ урну гуни дал хутэна лотхэтэн лхандым сонуда да жаши жаш рэнинина наманина сонтони лочхэтэнунуда тиг какхтэр нисхэ тинада нина лужунга шану тгэз лусуг чэмсэн лусуг шануте дразы азунда там гомаг тамагуг тарын рангтук кэни ватасиг юк та чэмсэн сна чэмсэн лусу тэне рангтангдын рангтанг лусу тэсиг шаг та лужунга зэ зачук мину лусэмба Алло сен баласы бола та шиг кыйнына гигинге яңа ки лопсын капсы ки нүсөттү тянжы кыгы жамчын гүчи лужун жаң лужун майын баг тиян баг как кызмат чи тината тажу та ки кыгы та гигинау ки гигинтау ки койдан дан шиг да ячи самогуни та кыйнына лужун лыг лужун кыны лыглама рымды лама чи гуну тумуй маат кинуа о да гигин зина кыгы лотчу кишүни шона маңлайын хойлуг ичу дянчика шона маңла лужун ичу да гигин гынган кырмо тендната чыдырната гигин зината кыйната жирла шуржи мерет атын та кыйната жигзиг атын кыйната жигзиг гигин ина жигзиг йыгнун ява мик гигин гигин кыйната гигин мынчвагы жигзигла ян кыйната тантут газ мейни тмуг нацра юк тендната гигин самагра жигзиглар аныник дони лужун ичу ян лотчик шуни гитчуна жигзиг атын жигзиг атын кыгыл лужун ичу та жигзигинде нина чижи чига атын дянчика госумна кандыгутрия жигзиг ᱱᱤᱱᱟ ᱭᱩᱦᱟᱠᱮᱛᱤᱱᱟ ᱛᱚᱢᱟᱱᱟᱢ ᱵᱟᱜᱨᱟ ᱟᱹᱱᱤᱠ ᱠᱷᱤᱪᱤᱜ ᱨᱤᱜᱱᱩᱨᱟ ᱠᱷᱤᱪᱤᱨᱟ ᱱᱤᱱᱟ ᱛᱤ ᱮᱡᱮᱱᱴ ᱱᱤᱢᱟᱪᱤᱜ ᱢᱟᱨ ᱡᱟᱝᱠᱩᱥᱤᱜ ᱢᱟᱨ ᱫᱟᱣᱟᱪᱤᱜ ᱢᱟᱨ ᱛᱟ ᱞᱚᱠᱟᱨᱤ ᱨᱤᱱ ᱡᱚᱜ ᱠᱤᱛᱤᱜ ᱫᱚ ᱠᱷᱤᱪᱤ ᱥᱟᱥᱩᱱᱤ ᱛᱟ ᱤᱜᱤᱝᱫᱟ ᱨᱟᱝᱠᱷᱤ ᱠᱮ ᱡᱟᱝ ᱫᱚᱱᱚᱠ ᱪᱤᱝ ᱜᱟᱛᱟ ᱜᱤᱜᱤᱱ ᱡᱮᱱᱟ ᱩᱱ ᱛᱚᱝ ᱠᱤᱱ ᱱᱤᱱᱟ ᱞᱚᱴᱷᱤᱠ ᱞᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱴᱟᱴᱤᱞ ᱞᱮ ᱜᱩᱭᱜᱩᱨᱟ ᱛᱟ ᱤᱡᱤᱜ ᱫᱚᱱ ᱱᱤᱨᱟ ᱨᱟᱝᱜᱟ ᱛᱤᱥᱩ ᱠᱚᱢᱵᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱱᱟᱝ ᱜᱤᱡᱤᱜ ᱫᱤᱱᱫᱟ ᱥᱤᱜᱟ ᱟᱨᱡᱟ ᱫᱤᱱ ᱫᱤᱛᱤ ᱡᱩᱛᱟ ᱥᱤᱜᱟ ᱩᱜ ᱪᱤ ᱠᱟᱪᱤᱜ ᱫᱚᱠ
1: ᱡᱮ ᱡᱮ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱪᱩᱨᱟᱝᱤ ᱛᱟᱣ ᱥᱟᱝᱜᱤᱱᱟ ᱡᱤᱨᱢ ᱜᱮ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱡᱤᱜᱱᱩᱝ ᱮ ᱛᱤᱱᱫᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱥᱚᱥᱤᱝ ᱜᱮ ᱠᱟᱯᱛᱷᱟᱱ ᱟᱡᱚ ᱥᱟᱢ ᱥᱟᱢᱟ ᱧᱮᱢᱟ ᱥᱤᱜᱟ ᱞᱚᱯᱪᱷᱤᱱ ᱢᱮᱱᱤ ᱠᱟᱵᱫᱟᱱᱤ ᱭᱚᱠᱚᱢ ᱛᱚᱢᱩ ᱭᱚᱱᱤ ᱠᱟᱯᱛᱷᱟᱱ ᱫᱮ ᱛᱟ ᱨᱟᱱᱤᱞ ᱯᱷᱟᱭᱞ ᱛᱟᱱ ᱥᱩᱝ ᱛᱷᱟᱨᱟᱱ ᱥᱟᱜ ᱥᱟᱱᱫᱟᱱᱟ ᱫᱟᱣᱨ ᱛᱟᱥᱩ ᱤᱜᱤᱡᱜᱤᱱ ᱫᱮ ᱛᱤᱡᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱫᱮ ᱠᱟᱨᱤ ᱨᱟᱝᱜᱟ ᱪᱷᱚᱣᱟᱨ ᱥᱮᱥ ᱦᱩᱱᱫᱤ ᱠᱚᱵ ᱪᱷᱚᱥᱟ ᱯᱟᱱ ᱛᱷᱚᱥᱚᱱᱥᱟ ᱛᱚᱢᱩ ᱭᱚᱪᱮᱨ
0: ᱛᱚᱢᱩ ᱫᱟ ᱭᱩᱠ ᱛᱟᱨᱝ ᱦᱟᱢᱟᱴᱟᱱᱤ ᱛᱮᱨᱝ ᱨᱟᱝᱜᱟ ᱥᱟᱭᱤᱴᱟᱱᱤ ᱛᱟᱨᱝ ᱪᱷᱟᱢᱥᱝ ᱫᱚᱱᱫᱷ ᱢᱟᱜᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱢᱟᱱᱨ ᱛᱚᱢᱩ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟᱨᱝ ᱜᱤᱱᱤᱱᱟ ᱥᱤᱢ ᱭᱟᱨᱝ ᱜᱮ ᱟᱹᱝᱤᱥᱤᱱ ᱡᱩᱢᱟᱛ ᱛᱮᱱᱟ ᱛᱟᱨᱝ ᱜᱮ ᱥᱤᱢᱟ ᱭᱟᱱᱛᱟ ᱱᱩᱜᱤᱱ ᱛᱤᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱡᱟ ᱚᱠᱟ ᱪᱷᱟᱱᱟᱜ ᱪᱤᱱᱤ ᱥᱟᱱᱟᱜ ᱪᱤᱱᱤ ᱛᱤᱱᱟᱛᱟ ᱚᱠᱟ ᱛᱤᱜᱟ ᱛᱚᱛᱮ ᱛᱟᱨᱝ ᱜᱮ ᱱᱤᱱᱟ ᱛᱟᱨ ᱨᱚᱭᱟᱝᱥ ᱜᱟ ᱡᱟᱢᱱᱤᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱥᱤᱛᱚᱱᱤ ᱛᱤᱭᱟᱱ ᱪᱤᱠᱟᱛᱟ ᱥᱤᱜᱚᱠᱟ ᱥᱟᱱᱡᱤᱜᱤᱱ ᱥᱟᱜᱛᱟ ᱨᱟᱝᱜᱤ ᱱᱤᱱᱟ ᱤᱜᱤᱡᱤᱠ ᱫᱟ ᱨᱟᱢᱡᱤᱱ ᱫᱟ ᱤᱜᱤᱡᱤᱠ ᱞᱟᱢᱟ ᱟᱥᱪᱚᱨᱱᱤ ᱤᱜᱤᱡᱤᱠ ᱫᱟ ᱪᱤᱱᱤ ᱛᱤᱱᱟᱛᱟ ᱥᱤᱢ ᱫᱟ ᱫᱚᱱᱭᱚᱢᱟᱱ ᱱᱤᱛᱤᱡᱩ ᱛᱤᱭᱟᱱ ᱪᱤᱠᱟ ᱥᱤᱢ ᱥᱛᱤᱥᱪᱤᱜᱟ ᱱᱤᱛᱤᱡᱩ ᱥᱤᱢ ᱞᱟᱜᱟᱛᱟ ᱠᱤ ᱫᱮᱣᱟᱡ ᱜᱨᱟ ᱠᱤ ᱢᱟᱥᱩ ᱱᱟᱥᱩ ᱡᱟ ᱨᱟᱝᱠᱤ ᱛᱤᱱᱤ ᱡᱩᱱᱤ ᱛᱚᱢᱟᱡᱨᱟ ᱛᱤᱭᱟᱱ ᱪᱤᱠᱟ ᱠᱤ ᱫᱤᱝᱜᱮ ᱛᱟᱢᱪᱮᱨᱟ ᱟᱱᱤᱠᱟ ᱱᱤᱠᱚᱛᱟ ᱠᱤ ᱡᱤᱡ ᱡᱤᱱ ᱡᱩᱱᱩ ᱛᱟᱱᱟ ᱤᱜᱤᱡᱤᱱ ᱫᱤᱱᱟ ᱥᱟᱢᱤᱱ ᱡᱩᱱᱩ ᱥᱤᱢ ᱛᱚᱢᱚ ᱤᱜᱟᱛᱤ ᱪᱤᱠᱟ ᱞᱟᱢᱤᱝ ᱭᱩᱠᱟᱡᱱᱩ
1: ᱡᱮ ᱛᱟ ᱛᱤᱨᱤᱝ ᱞᱮᱢᱥᱤᱱ ᱭᱟᱝ ᱡᱤᱜᱨᱤᱱ ᱟᱱᱛᱟ ᱛᱤᱱᱟ ᱜᱟᱱ ᱞᱚᱜ ᱛᱟᱣᱨ ᱥᱚᱝᱜᱤᱱᱟ ᱥᱟᱣᱟᱜ ᱛᱮ ᱥᱟᱝ ᱴᱷᱚᱱᱤᱝ ᱪᱟᱱᱫᱤᱱ ᱫᱚ ᱛᱟᱝᱱᱤ ᱱᱚ ᱭᱟᱝᱪᱤᱨ ᱛᱷᱤᱡᱤ ᱥᱤᱥᱤᱱᱟ ᱭᱤᱱ
0: ᱚ ᱭᱟ ᱭᱟ ᱪᱩᱢᱤᱠᱟ
1: ᱨᱮᱛᱤᱱᱟ ᱢᱟᱦᱚᱢ ᱯᱟᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱪᱩᱵᱩ ᱥᱚᱥᱩ ᱜᱤᱵ ᱥᱟᱡᱤᱠ ᱴᱷᱚᱱᱤ ᱴᱤᱢᱡᱤ ᱭᱟᱨᱛᱟ ᱥᱟᱣᱟᱞᱤᱱᱤ ᱴᱨᱟᱠᱷᱤᱢ ᱦᱚᱱᱫᱤᱱ ᱥᱮ
0: ᱭᱟ ᱛᱷᱤᱡᱤ ᱪᱮ
1: ᱭᱟ ᱛᱱᱟ ᱱᱮᱠᱩ ᱫᱮᱢᱩ
0: ᱭᱟ ᱫᱤᱢᱩ
2: ᱭᱟ ᱨᱚᱵᱚ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱛᱮᱨᱚᱝ ᱞᱮᱢᱥᱤᱱ ᱫᱤ ᱱᱟᱝᱟ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱱᱟᱢᱠᱷᱟ ᱴᱟᱠᱷᱤᱞᱜ ᱫᱟᱱ ᱥᱮ ᱫᱟᱞ ᱛᱟᱝ ᱛᱟ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱠᱩᱭᱤᱱ ᱜᱮᱱᱟ ᱡᱮᱨᱢ ᱜ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱡᱤᱜᱱᱩᱝ ᱮᱛᱷᱤᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱡᱮᱨᱢ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱡᱤᱠ ᱠᱷᱤᱫᱤᱠ ᱞᱚᱫᱟᱡᱤ ᱡᱚᱡᱮᱱ ᱛᱟᱛᱚᱝ ᱨᱮᱞᱤ ᱫᱟᱞ ᱛᱟᱝ ᱛᱟ ᱞᱚᱥᱩ ᱜᱤᱱ ᱮᱛᱷᱤᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱠᱷᱟᱵᱫᱟᱡ ᱜᱟ ᱠᱟᱢᱟᱡ ᱜᱤᱛᱟ ᱠᱤ ᱠᱷᱟᱵᱫᱟ ᱤᱱᱩᱜ ᱠᱚᱨᱢ ᱫᱟᱜ ᱪᱷᱚᱱᱤ ᱛᱟ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱠᱷᱤᱨᱜ ᱞᱚᱥᱩ ᱡᱚᱱᱩᱜ ᱛᱟᱵᱟᱨᱟ ᱠᱷᱤᱨᱜᱤ ᱞᱚᱢᱟᱨᱤ ᱨᱤ ᱪᱚᱱᱛᱟᱝ ᱜᱟ ᱨᱟᱝ ᱪᱷᱟᱪᱤ ᱛᱤ ᱦᱟᱱᱥᱤᱠ ᱠᱤ ᱤᱧᱡᱱᱟ ᱨᱟᱝᱜᱤ ᱞᱚᱥᱩ ᱡᱚᱱᱩᱜ ᱢᱮᱱᱡᱤᱱ ᱨᱟᱝᱜᱤ ᱞᱚᱦᱚᱫᱩ ᱠᱮ ᱪᱷᱟᱪᱤ ᱞᱟᱥᱠᱚ ᱢᱟᱝᱯᱩᱡ ᱜᱮ ᱛᱷᱩᱝ ᱭᱚᱱᱤ ᱢᱟᱥᱤᱠ ᱛᱟ ᱡᱤᱨᱢ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱡᱤᱠ ᱧᱮᱢᱟ ᱨᱮ ᱡᱮ ᱴᱷᱟᱛᱟᱠ ᱠᱚ ᱛᱟᱝᱱᱤ ᱨᱟᱝᱜᱤ ᱞᱚᱢᱟᱨᱤ ᱨᱮ ᱠᱷᱟᱥᱟ ᱧᱟᱝᱱᱤ ᱥᱮᱛᱟᱝ ᱥᱮᱢᱠᱷᱢ ᱛᱟᱭᱤᱱ ᱟᱥᱤ ᱪᱷᱟᱡᱤᱱ ᱫᱟ ᱛᱷᱩᱝ ᱭᱚᱱᱤ ᱥᱮᱢᱠᱷᱢ ᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱫᱟ ᱛᱟᱵ ᱛᱷᱩᱝ ᱭᱚᱱᱟ ᱢᱟᱨᱜ ᱞᱚᱥᱩ ᱫᱟ ᱛᱚᱠᱚᱱ ᱫᱟ ᱯᱮᱡᱤ ᱜᱮ ᱛᱚᱝᱢ ᱫᱮ ᱛᱟ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱢᱟᱝᱯᱩ ᱡᱤᱠ ᱭᱟᱝ ᱨᱟᱝᱜᱤ ᱥᱟᱡᱤᱱ ᱫᱟ ᱨᱩᱠᱚᱨ ᱛᱟ ᱛᱚ ᱯᱟᱱᱥᱱᱟ ᱥᱨᱛᱤᱨᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱯᱟᱱᱥᱱᱟ ᱡᱤ ᱦᱩᱭ ᱛᱟ ᱥᱟᱜ ᱱᱤᱣᱟᱨᱤ ᱟᱛᱩᱱ ᱥᱟᱢᱪᱤᱠ ᱨᱢᱟᱡᱤ ᱛᱤ ᱛᱟᱝᱱᱤ ᱛᱮᱨᱝᱜᱤ ᱞᱮᱢᱥᱤᱱ ᱫᱟ ᱜᱱᱟᱱᱤ ᱠᱷᱨᱡᱚᱝ ᱥᱚᱝᱜᱤᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱛᱟ ᱨᱟᱝᱜᱤ ᱞᱚᱥᱩ ᱜᱮ ᱧᱟᱢᱧᱚᱱ ᱫᱟᱨᱤ ᱢᱟᱥᱟᱝ ᱴᱨᱟᱢᱩ ᱛᱟ ᱠᱷᱨ ᱠᱷᱨᱤ ᱨᱮ ᱠᱷᱟᱵᱫᱟᱭᱟ ᱢᱟᱥ ᱜᱮᱛᱟ ᱛᱟ ᱞᱚᱯᱪᱤᱞ ᱠᱚ ᱠᱟᱢ ᱫᱟᱞᱟ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱᱥ ᱜᱟ ᱥᱟᱱᱟ ᱧᱟᱝᱡᱤᱨᱟ ᱞᱚᱥᱢ ᱟᱡᱟᱡ ᱜᱚᱞᱤ ᱞᱚᱯᱪᱤᱞ ᱤᱱᱩᱨᱟ ᱞᱚᱥᱢ ᱢᱮᱞᱟ ᱫᱟᱞ ᱞᱚᱯᱪᱤᱞ ᱤᱱᱩ ᱞᱚᱯᱪᱤᱞ ᱛᱮ ᱯᱟᱱᱡᱤᱭᱟ ᱠᱟᱠᱟ ᱥᱚᱥᱩ ᱢᱟᱨᱪᱤᱠ ᱥᱮᱨᱜᱤᱱ ᱨᱟᱱᱫᱟ ᱛᱤ ᱟᱱᱥᱤᱠ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱠᱷᱨᱜᱮ ᱛᱟᱣ ᱥᱚᱝᱜᱤᱱᱟ ᱤᱜᱡᱜᱟ ᱜᱟᱱᱤ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱᱥ ᱜᱮᱨ ᱛᱤᱜᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱨᱟᱝᱜᱟ ᱤᱜᱡᱤᱠ ᱱᱮᱛᱤᱠᱤᱱ ᱡᱚᱱᱛᱷᱟᱝ ᱫᱟ ᱛᱚᱠᱚᱱᱫᱟ ᱞᱚᱢᱟ ᱨᱤᱨᱤᱜᱟᱨ ᱡᱮᱞᱟᱭᱟᱱ ᱟᱥᱚᱠ ᱠᱷᱨᱮᱭ ᱫᱟᱞ ᱛᱟᱝ ᱛᱮᱛᱮ ᱱᱮᱫᱟᱞ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱱᱡᱟ ᱱᱟᱝ ᱞᱚᱢᱟ ᱞᱚᱵᱡᱚᱱ ᱢᱟᱥᱟᱱ ᱨᱤᱝᱜᱟᱭᱤᱱ ᱞᱚᱵᱡᱚᱱ ᱥᱟᱱᱟᱜ ᱞᱚ ᱞᱚᱵᱡᱚᱱ ᱥᱟᱱᱟᱜ ᱞᱚᱜᱱᱤ ᱢᱟᱥᱤᱠ 다르다 인기나 소업주가 되리기 어른근이 지금 퍼스므라 가속 되리리 니리다니 또 뭐가 남바이 노되리리 영 회수 음부이리 안디게 달리 갑다 있다 너리리다 우선기나 소업수가 리컨 더 나오는 게 야시 기르긴 남바 손기나 영 지금 서티라 어떠니 아직 회타 사그 남바리 아니나 삼칠 또 뭔가 섞으면 남뜩 그거니 그런 거 갑다 있느리 렘슨들 주주가 뭐 예행 때느리 Dev zhinti ta lemtsingan jigni gargi namkwa tachita wu tsungina kargi yigzga zonu gash taba dani karsang teren wu gash tsukwa tang dani ta yigzgi girsin da chung calib shirgonu gu rjikin diyan rangi tsimga chan shukka gishin